0: Randi, Oline, Birk og Ronja. Og det en veldig spesifikt jakt som pågår akkurat nå i morgenen i Østfold.
1: For i dag så vi på jakt etter deg som skal gi blod i dag. Og jeg kan si så mye at det ingen som har meldt seg i appen enn så lenge. Så hvis du gira på å vinne dagens skrapelodd, ja, det gode muligheter, men da må du offre, jeg vet ikke, en halv liter blod, eller?
0: Ja, det det, og ikke nok med at du da gjør samfunnet en tjeneste ved å gi blod, men du må også fortelle oss om det. NRK radioappen, hvor du finner send inn-knappen, og du kan bare skrive blod i appen. Og jeg vet ikke, hvor mange det som gir blod, liksom, en tirsdag morgen?
1: Jeg har ikke snøring, jeg. Kanskje ikke noe åpning i blodbanken i dag, det skal vi finne ut litt senere i sendingen, for da kommer faktisk blodbanken på besök här. Men skall du ge blod idag? Ja, då har du en jättegod möjlighet för att få den extra premie bortsett från den där drickeflaskan som du får på blodbanken eller vad du väljer där.
0: För än så länge har ingen meldt deg. Skal du ge blod idag? Ja, då måste du forte deg. Du har 3 minuter på dig för skrapelådet deles ut.

Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Jeg